0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu, a tamo će igrati protiv Danila Medvedeva danas o 13 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će danas nakon hladnog jutra mestimično sa slabim prizemnim mrazem i lokalnom pojavom kratkotrajne magle biti pretežno sunčano i toplo sa slabim i promenljivim vetrom, temperature od -2 do 28 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: Deo borove šume. Vatrogasci su uspjeli da spreče širenje požara prema selu Osmakovo, ali izgorelo nekoliko napuštenih pomoćnih objekata po obodu sela. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu, a tamo će igrati protiv Danila Medvedeva danas o 13 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo sa slabim i promenljivim vetrom. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Bosni i Hercegovini juče su održani 10. opšti izbori. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, dok je Savo Minić dobio najviše glasova za predsjednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD osvojio je najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić, rekao je nakon završetka glasanja da želi da bude predsjednik svim građanima Republike Srpske, istakao da to shvata kao odgovornost.
1: Mi smo jedan tim, mi smo jedna ekipa. Ovo je dalo rezultat koji smo očekivali. Biću iskren, postojala je uvijek zebnja i u tehnologije i sve ono što mediji rade i pišu, ali ono što nas nije moglo nikada dovesti u pitanje, to je jasan cilj, izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i to ćemo i nastaviti. Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske.
0: Novi stari srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila se građanima što su joj ukazali poverenje da nakon 4 godine još 4 može da bude na tom mestu.
2: Naša politika je stabilna, jaka Republika Srpska, odbranjena svugdje, bilo da je riječ o Sarajevu ili bilo gdje na međunarodnom planu. Naravno, odbranjena kod kuće, to smo pokazali čitav niz godina, jačajući dakle kapaciteti naših lokalnih zajednica, gradeći širom Republike, povećavajući sve ono što pripada kao primanje našim čovjeku ili grupacijama u društvu, radit ćemo to zajedno, ali ćemo isto tako i nastaviti da jačamo poziciju Republike Srpske na međunarodnom planu, to će biti moja obaveza zajedno sa predsjednikom Dodikom i sa dakle predsjednikom Republike Savo Minićem. Svakako će to biti jedan od prioritetnih zadataka i zahvalnost. Mi smo ovo prošli kao trojac jedan i tako ćemo raditi u narednom periodu.
0: Predsjednik SNSD Milorad Dodik rekao je da zahvaljuje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji je delegaciji njegove stranke poželio uspeh na izborima, što je bilo veoma važno, i dodao da američki predsjednik Donald Trump nije sklonio omraženu Bidenovu strukturu, danas bi umjesto pobjednika bili politički mrtvaci.
3: Neočekivan visok rezultat i za samu stranku, tako da ćemo zajedno koalicijnim partnerima imati definitivno 2/3 u parlamentu Republike Srpske. Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina. A ja sad pitam šta ćemo tek u razred 20 sljedeći. Pošto svaki 20 bilježimo najbolju moguću pobjedu. Mi danas imamo potvrdu naših politika, ovo su danas naše politike koje smo prezentovali u kampanji, sada narodne politike, pobjedničke politike. Nemoj niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koji smo dao i Savo i Željka i čitava naša partija, i mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit tog našeg naroda.
0: Rukovodstvo Republike Srpske jutros je u crkvi Svete Trojice zapalilo sveće kao blagodarnost Bogu za sve i za srpski pravoslavni narod i Republiku Srpsku. Milorad Dodik je naglasio da je SNSD pobjednička partija koja je suštinski pravoslavno-hrišćanska i koja je sa svojim narodom već 20 godina.
4: Radio Sputnik.
0: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da izvodi masovne udare na Kijev i druge ukrajinske regione kao odgovor na poteze lidera kijevskog režima. U saopštenju se ističe da je Zelenski pokušao da spreči glasanje za Državnu dumu Rusije terorističkim napadima na civilne ciljeve na teritoriji Rusije. U raketnim i napadima dronova na lokalna biračka mesta poginulo je 6 civila. Ministarstvo podsjeća da su ukrajinske snage izveli masovni napad na civilne ciljeve u Moskvi uz upotrebu više od 1600 ukrajinskih udarnih dronova u periodu od 19. do 20. septembra. Pokušan je teroristički napad u Sankt Peterburgu, a prošle noći Kijev je izveo teroristički napad na stambene četvrti Belgoroda, u kojima nema vojnih objekata. Vojni analitičari direktora Evrazijskog bezbednostnog foruma general Mitar Kovač za Sputnik kaže da je reakcija Moskve jedini mogući odgovor na terorizam.
5: Naravno da je odgovor Ruske federacije bio iznuđen i da narod u Ruskoj federaciji ne želi više da trpi teror Zelenskog i njegove vojne hunte u smislu ugrožavanja civilnih objekata, energetske infrastrukture, i da se traži da se devastira sve ono što je u funkciji te ratne mašine. Mislim da potezi Ruske federacije su primjereni da dejstvuju po svim tim objektima na prostoru Ukrajine koji čine energiju rata, mislim na energetski sistem, mislim na logističke centre, na proizvodne pogone vojno-namjenske industrije, na komandna mjesta.
0: Kovač dodaje da smo svjedoci da je od početka sukoba Ruska federacija imala neku suzdržanost, nije ni izvodila vojne operacije u skladu sa svojom doktrinom, u nadi da će se Zelenski i njegovo vojno okruženje urazumiti. To se, podsjeća on, nije dogodilo.
5: Naravno da je Zelenski kao izvršilac, ali ne zaboravljajući ovi vršioci vlasti u vodećim evropskim zemljama krivi za sve ono što se dešava na bojnom polju i za strategiju koju sprovode vjerovatno uz saglasnost Velike Britanije, a to je dejstvo po energetskim objektima, civilnim objektima u dubini ruske teritorije, što ima svoj smisao u smislu devastiranja energetskih kapaciteta i omalovažavanja političkog vojnog rukovodstva. Kad sam govorio o Zelenskom, onda se zna da je on i sada kao nelegitimni predstavnik zadržan kao eksponent vlasti koji servilno isporučuje na bojno polje sve ono što Velika Britanija, Francuska pa i Njemačka zahtevaju od njega i njegovog rukovodstva.
0: Kovač dodaje da nije daleko vrijeme kada će doći do vojne paralize Ukrajine. Uskoro bi moglo da dođe do pucanja određenih delova fronta i do prihvatanja uslova koje traži Rusija, kaže sagovornik.
5: Nije slučajno da se traže modusi kako da se uspore ova dejstva Ruske federacije, ograniče, pa makar i na određeno vrijeme. I nije daleko od istine da će oni pokušati sa svim sredstvima koje im daje Zapad, pre svega Velika Britanija i ove vodeće članice NATO u Europi, da gađaju strateške ciljeve na dubini ruske teritorije.
0: Međutim, efikasnost sistema PVO Ruske federacije potvrđena upravo za vrijeme izbora 19. i 20. septembra, kada su ukrajinske snage masovno dejstvovale po dubini teritorije Ruske federacije, pa i Podmoskovlju, zaključuje Kovač za Sputnik.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Kreml je saopštio da će Ukrajina platiti cenu za napade na civilne ciljeve. Ruska vojska je umeđu vremenu uništila energetske i lučke objekte u Harkovskoj i Odeskoj oblasti. Ukrajinske snage izvele su napad na 200 metara od energetskih blokova Zaporoške nuklearke, a FSB Rusije priveo dvojicu ukrajinskih agenata. Više informacije ima Saša Kuljanin.
6: Ukrajina mora da plati za napade na rusku civilnu ekonomsku infrastrukturu, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Govoreći o radu stranih ambasada u Kijevu, Peskov je naveo da odluke o radu diplomata tamo ostaju na zemljama koje imaju diplomatska predstavništva. Rusko ministarstvo spoljnih poslova ranije je saopštilo da strani državljani i diplomate koji nisu napustili Kijev svesno izlažu svoje živote opasnosti. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je zauzeto naselje Samojlovka u Zaporoškoj oblasti. Tokom protekla 24 sata, ruske snage su izvele udare na skladišta dronova oružanih snaga Ukrajine. PVO sistemi oborili su 861 ukrajinsku bespilotnu letelicu iznad ruskih regiona tokom protekla 24 sata. U toku su borbe unutar obruča radi oslobađanja 4 naselja u Harkovskoj oblasti. Oružane snage Ukrajine čvrsto se drže za Krasni liman, a u gradu se vode žestoke borbe, izjavio je šef Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Jedinice grupe Zapad oborile su tokom prethodnog dana 102 teška borbena multikoptera i uništile 12 stanica za satelitsku vezu Starlink ukrajinske vojske. Ukrajinski dronovi gađali su područje u neposrednoj blizini energetskih blokova Zaporoške nuklearne elektrane. Pres služba stanice dodala je da su ukrajinske snage dva puta pokušale da napadnu postrojenje za preradu radioaktivnog otpada. Žrtava nije bilo i nuklearna bezbednost nije ugrožena, a nivoi zračenja u nuklearnoj elektrani su normalni. Generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov izjavio je da je ukrajinska vojska u protekle dve nedelje pojačala napade na Zaporošku termoelektranu, od koje zavisi bezbednost nuklearne elektrane. Pripadnici Federalne službe bezbednosti Rusije priveli su u Permskom kraju i Belgorodskoj oblasti dvojicu ruskih državljana koji su prikupljali informacije o objektima odbrambene industrije radi izvođenja terorističkih napada. Protiv pritvorenih su pokrenuti krivični postupci zbog optužbi za pripremanje terorističkog čina, diverzije i nezakonito nabavljanje eksploziva ili eksplozivnih naprava, a razmatra se i pokretanje krivičnog postupka zbog veleizdaje. Vlasti u Kijevu namjerno odlažu uspostavljanje stabilnih veza i internet usluga u ukrajinskoj prestonici zbog bojazni od novog Majdana, izjavila je za Sputnik pripadnica ruske vojske. Ona je objasnila da među stanovnicima Kijeva raste nezadovoljstvo zbog trenutne humanitarne situacije i rastu žalbe protiv vladajućeg režima. Vojno tužilaštvo Ukrajine je u prvom kvartalu 2026. godine registrovalo više od 1500 prijava o seksualnom nasilju i kršenju pravila vojnog ponašanja počinjenih nad pripadnicama oružanih snaga Ukrajine, saopštila je hakerska grupa Cyber Berkut.
0: Još nekoliko vesti. Satelitski komunikacioni sistemi poput Starlinka koriste se sve češće za mešanje unutrašnje poslove drugih zemalja, rekla je za Sputnik Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Sjedinjene države povukle su svoje bombardere B-1 iz vojne baze Britansko-kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford, nedelju dana nakon hapšenja više ljudi pod sumnjom da su u toj bazi planirali teroristički napad. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Deiseru, Otu Peteru Hegemanu i Georgu Nagelu za istraživanja o moždanoj aktivnosti koje podrazumeva proučavanje jonskih kanala kontrolisanih svetlošću i optogenetiku. Veliki broj vatrogasaca iz bataljona iz Pirota i dalje se bori da ugasi požar koji je u nedelju popodne izbio u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je glasanje u Sjedinjenim državama korumpirano, naročito kada se brzina utvrđivanja rezultata uporedi sa Brazilom. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Nedavno zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija potvrdilo je da je svet multipolaran, ali da je u previranju i da u njemu postoje dve strane, u dva suprotstavljena koncepta ocenili su gosti naše emisije Svet sa Sputnikom. U kojoj meri su, pre svega zbog političkih promjena u Sjedinjenim državama, danas poljuljani centri moći ISIS-a, odnosno Daesha, odnosno takozvane islamske države.
4: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Nemačkoj preti opasnost da ponovo sklizne u podele kakve su obeležile Vajmarsku republiku pre Drugog svetskog rata, usled poplave dezinformacija koje šire antidemokratski ekstremisti. Upozorio u govoru povodom dana Nemačkog jedinstva 3. oktobra predsjednik Frank-Walter Steinmeier. On smatra da su diskreditacije demokratskih procesa, radikalizacije javnosti i omalovažavanje kompromisa upozoravajući signali. To je te postavio pitanje da li Berlin sve više liči na Vajmarsku republiku. Iako u samom govoru nije eksplicitno imenovao ni jednu stranku, izjava je data u kontekstu nedavnih izbornih uspjeha desničarske alternative za Nemačku u istočnim pokrajinama. Nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke Žarko Rakić podsjeća da je nemački predsjednik socijaldemokrata, dolazi iz partije koja je slabija karika u trenutnoj vladajućoj koaliciji, ali on ovakvim izjavama, kaže, brani koaliciju i Mercovu retoriku.
7: Nemački kancelar Merz je pre 10 dana, komentarišeći ove katastrofalne rezultate izbora u ovim istočno nemačkim pokrajinama, rekao da je tragično za Nemačku da 60% političkih snaga koje su pobedile na tim izborima da su nedemokratske. Znači, nije samo uvrstio tu AfD, nego je uvrstio i Levicu, uvrstio je čak i Zelene. To je jedno veliko političko ludilo u kome je ova sadašnja koalicija igra na dve opasnosti. Jedna je spoljna, to je Ruska federacija, i jedna trašnja, tako, koji su AfD i Levica, pa čak i Zeleni. Eto, to je to, oni jednostavno izmišljaju protivnike, izmišljaju probleme tamo gdje ih nema, a uopšte ne gledaju da se suoče sa ozbiljnim, pre svega ekonomskim teškoćama u kojima se Nemačka sada nalazi, i ti problemi će se samo povećavati.
0: Rakić dodaje da nemački političari iz vladajućeg establishmenta pokušavaju starim metodama da rešavaju novu situaciju, koja je dramatično drugačija od one pre 20 godina. To je, kaže, jedini ključni problem. Istu igru, koja nema šansu da uspe, igraju i na spoljnopolitičkom polju, kaže odličan poznavalac prilika u Nemačkoj.
7: AFD je krenuo, već njihovi predstavnici su u Moskvi, oni prigovaraju i dogovaraju za neku novu nastalu situaciju, tako u kojoj bi oni bili stranka koja bi možda bila i na vlasti. Oni su veoma pragmatični. Što vi, što imate ideološke neke predrasude prema Ruskoj Federaciji, pokušavate da stvorite atmosferu rusofobije, tako, ili ono pretnje da će Rusi napasti Evropu, mislim, to su takve budalaštine. Kako da opravdaju oni svoju neustručnu politiku? Kako? Ajde sad da mi to kažete, ja ne možete tako da se ponašate. U stvari mogu, ali će biti kažnjeni na izborima. Kraj priče.
0: Vladajući političari to neće da shvate, brane svoje pozicije po svaku cenu, čak i kada neko predloži reforme, ova druga stranka u koaliciji to minira. Dakle, vanredni izbori u Nemačkoj su neminovni, siguran je Rakić.

0: i sa aktualnom američkom administracijom. Sve će to dati vetar u leđa Banja Luci, uvereni su naši sagovornici koji su u razgovoru sa Tanjom Trikić u novom izdanju emisije Svet sa Sputnikom odbili da isključe mogućnost da premijer buduće vlade Republike Srpske bude Milorad Dodik. Iako nema zvaničnu diplomatsku mrežu, Republika Srpska je uspela da uspostavi najbolje moguće odnose sa Rusijom, a s Belom kućom ima bolje odnose čak i od političkog Sarajeva, što se nije dogodilo od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, ni od početka raspada Jugoslavije, kaže za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić.
1: To su ogromni uspesi, to je broj jedan, zato što Republika Srpska stvarno je vrlo upućena na međunarodne odnose, na geopolitiku i od toga mnogo zavisi njen položaj, od spoljne podrške. A druga stvar je brutalan način na koji je diskvalifikovan Milorad Dodik. To je probudilo inat kod mnogih, čak i kod onih koji ga možda i ne vole. Jednostavno, da jedan samozvanac, jedan Nemac poštovalac, nacista uzgred rečeno, Christian Schmidt, nelegitimni, nelegalni visoki predstavnik, smeni, diskvalifikuje legalno izabranu, demokratski izabranu predstavnika Republike Srpske.
0: Pavić kao još jedan faktor pobede SNSD-a na izborima vidi to što opozicija u Republici Srpskoj, kako kaže, nije imala nikakvu politiku osim da ne voli Milorada Dodika, dok je rukovodstvo u Banja Luci svoju politiku jasno definisalo: Rusija, Trump, Srbija i Izrael.
1: Dodik je podržao Putina. Od početka specijalne vojne operacije on podržava Rusiju. To je nešto što niko drugi u Evropi se nije usudio da uradi. Od početka do danas i nastavio da ide u Moskvu, od februara 2022. pa do danas, u isto vreme podržao je Trumpa u oči izbora 2016. 2020. 2024. I sad ubira plodove toga, oni imaju pristup sad sve jačim pozicijama u samoj Beloj kući. Znači, ovo je isto plod rada, a plod isto i političke hrabrosti i doslednosti.
0: Istraživač studija bezbednosti Nikola Vujnović kaže da je i nedavna poseta Dodika i tadašnjeg premijera Sava Minića Moskvi doprinela ovoj izbornoj pobedi SNSD-a.
2: Mislim da moramo u tu jednačinu da ubacimo i gospođu Cvijanović u Njujorku i posebno njen boravak na skupu koji je organizovao Donald Trump. Dakle, to je ova priča, ta dva stuba koja sinhronizovano pomažu Republici Srpskoj da opstane u ovim geopolitičkim nemirima kojima živimo trenutno. Odlazak u Moskvu paradoksalno pao je pred izbore, ali mi znamo da je to redovna aktivnost Republike Srpske. Nije nikakvo iznenađenje. Videli smo i u govoru na Valdeju da Putin to promišlja, da ima stav o tome i da nisu to proste diplomatske floskule kada on pohvali Milorada Dodika, kada pohvali politiku Republike Srpske. To nisu floskule.
0: Vojnović dodaje da je veoma pozitivno za Banja Luku i to što je na izborima za hrvatskog člana predsjedništva BiH pobedila Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a.
2: Možda sam previše optimista, ali ja verujem da će ovaj proces pokušaja bošnjačkog unitarizma sada sa HDZ-om u predsjedništvu na neki način, ako ne samo da se zaustavi, već i da se preokrene. Dakle, da se možda krenemo nazad ka izvornom Daytonu i ono što je sve uzeto, ukinuto i tako dalje, jer više neće moći da bude majorizacije nad gospođom Cvijanović. Zato što konstantno je bila jedan protiv dva, i to dva muškarca protiv jedne dame.
0: Dodatni podsticaj, smatra naš sagovornik, Republika Srpska može da dobije ukoliko Milorad Dodik bude izabran za njenog premijera, što je prema nekim tumačenjima čak i moguće. Srđan Mazalica, šef poslaničkog kluba SNSD-a u prethodnom sazivu parlamenta u Banja Luci, kaže da pojedine analize govore o tome da postoji mogućnost da novo predsjedništvo Bosne i Hercegovine pomiluje Dodika, čime bi, kako kaže Mazalica, bile anulirane pravne posljedice prethodnog izricanja zabrane vršenja političkih dužnosti u procesu kome je, kako podsjeća, kumovao Christian Schmidt.
3: U tom slučaju te pravne posljedice osude koje se, dakle, on je isplatio kaznu, ali je pravne posljedice osude su zabrana vršenja političke dužnosti u bilo kojem organu koji se financira iz budžeta, izvora i tako dalje. I ta pomilovanja predsjedništvo Bosne i Hercegovine može dati upravo za ove pravne posljedice, kakav je ovo slučaj, i bile su i otvorene najave i naravno da mi to svi priželjkujemo da Savo Minić imenuje za mandatara Milorada Dodika i da Milorad Dodik bude premijer. To bi stvarno bio najbolji izlazak iz čitave ove situacije, gdje bi se njemu na taj način omogućila bitna funkcija, nominalna, predsjednik vlade, nešto što je njemu u suštini